0: Реклама.
1: Турли толоу саналары вах сопракамлардан чарчадың гизма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені. Уз телекомның ягоны хсоп хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеча чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз телеком, барча үчін технологиялар. Батафсыл манымот uz-telekom.uz сайтыда.
0: Хызмат лицензияланген. Ориат донода анық вақт.